Ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye guru la ye